Znowu z luzdzie waleczki. Заходьте, може, хто не чув. Навколо висохші річки, човни, що міцно встрягли в мул. Навік, злочини сіст.